көп күвәт қошылды. Рейтер агентліке мұндақ тәп қарды. Джунгоның сүн'и әкіл вә қаттық детал техникісінің тәрәқияты, адамсыман машина адамның ясымычылық, әшя оброты вә стимал мұйтыда ішлетілішіні тезлі туды. Джунгоғы ниспетен дүния адамсыман машина адам тәнәркет мұсабықсыны өткізіш, машина адамны техімі тез жүгіріш, техімі игіз сәкіреш, әмілі қолын ішчаллықы техімі күшілік болуш имканиетігі игі қылыш үшчін болыплы қалмай, техімі мұхімі бұ арқылық ечі бетілген әмкарлық сұпсы бәрпа қылып, дүния машина адам техникісінің тәрәқияты вә кәсіп тәрәқиятыны үлгірі сүрішіне мәқсәт қылуды. Бразилия командасының етекшісі Филавио Тони Дандел мұндақ дейді. Dünyadaki okşaş bolmagan rayonlardan kelgen, okşaş bolmagan medeniyet arq görünüşüge ige, her qaysı tarapların hemkarlıqni qanat yaydurışı, adamsıman maşina adam taraqqiyatı da intayin muhim. Jungo nayt yaxşı süpü bilen təminledi. Yakın yıllardan buyan Jungo dünya süni aql yığını, dünya maşina adam yığını, dünya adamsıman maşina adam tənərket yığını qatarlıq, Bir qatar xalqaralıq kat yığınlarını ötküzüş arqılıq, dünya texnik almaşdırış və işləb çıxırış bilən ehtiyacını tutaşdırış körükü bərpa qılıb, texnikinin əmliyilişib, qollanılışını tezlətdi. Şunun bilən bir vaqtda Jungo Kırımna aşırış, eçivetişini zor küş bilən təşəbbüs qılıb, təşəbbüskarlıq bilən dünyanı tövən tənərxlıq Kırımna aşırış çoğun modulu bilən təminləb, dünyanın yenilik yart şərtini Әқиқи төвәлітіп, ер шарының жәнібінің тәрәқиятыны үлгірі сүрді. Чәт әл таратқұлыры мұндақ баға бәді. Джунго баштың ақыр қалқыра амуви мәсулат білән тәмілі күчі болып, тәрәқи қылыватқан дөләтләнің әқли дәвірге баравәр сыңып кірішіге ярдан беріп келді. Машина адам сестра мұлазыметчі яки ярдамчі болу сүпті білән, İnsanlar bilen belli ölçüş mənzirisi üzlüksüz riyallı qaylandı. Dünya Jungo'nun pen teknikide yenilik yaratış, tövən katlam logikisinin baştın ahir eçi vetiş, əmkarlışış, öz ara mənpəyət yetküzüş, ortak payda iliş, pen teknikinin olgı beşişka, yaxşılıq qarab tərəqi kılışını ilgiri sürüş, teknik tərəqiyat nəticilerden her bir adamını haqiqi nəpki eriştürüş şikallikini teximi inik görüp yetti.